Mome gradu iznad sebe darujem toplinu sjete. Kada vjetar s medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz grića podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu.